Ніжний в Данбанесі, всього раді купна со внешнім любомудрієм, духа премудрості, страха Божия свыше приялися, земную же мудрость не вочтоже вменилась и забы.